0: e mal faixa modelo, deu, deu, deu. Ai, ai, ai, onda, ele é onda, onda, ele. Ai, ai, onda, onda, onda, onda, onda.
1: Radio 89.9. Escúchanos también en www.vixradio.com.